lawe jang na nyeng ge yue ba chor ge chung ding da jie qi da ya chen bu xi ge tuo ne jian sen cuo ro lü bu de xin ta me yin cu se xie qi yue qi dan ti le jian de dan rong nge jie chue de me jie jue ba tan zao ba la lawe ti me ni tu na zai chue tu kar suan qia me tuo 吹着夜

0: Jis, tagri, gemi gero. O, duri yats. Tagri, tagri.
1: Gagachi yinda.
0: Rangadi pika gipri.
1: Yo. Oya, gemi gero. Oya, jis, jis, jis. Ya, ta nyes gipta. Ta nyes. Gemi gero. Oya, jis, jis, yaldo.
0: Ya, yinda, gemi gero. O, budu ta nyes jesik gipta. Oya.
2: Yeah, 我该睡的
3: 고고 Oya, yao shi du. Oya, gong bo le le shi de shi. Zhang de tang de mo xue. Wo da ge ri. Yao shi la du, yao shi la du. Oya. Ye bu zhong ge qiao da. Oya.
4: Wo ne shi.
3: Oya, yao shi la du.
4: Ta kan le yao qi ning ge.
3: A, yao shi la du wa. Mm. Zhong ge qiao.
4: Zu zhi guang le ta jian na.
3: Yao du, yao shi la du. Sha, da zai bi yao xia ba.
2: Kushu
4: 特殊地界
2: Kiran
4: de yangsa pirmejo.
2: Ta xuan sa ta.

0: Mla.
1: Oh.
0: Karnaso.
1: Lagusho je tabachi chaso.
0: Yuxana, yashanda. Ngejo. Ngainda. Yuxana.
1: Lagu kita sho je tabachi chaso ma.
0: Yuxana, kinabege shushi. Tedo.
1: Rangangwa su yong a.
0: Kishimashi. Tedo.
1: Xiaomo.
0: Oh.
1: Nie xie bu gu duwe.
0: Oh. Kuge.
1: Nie ge xie bu gu duwe.
0: Oh. Dang ta mo duo.
1: Da ni ne yao shi chuo si. Nie ge xie bu gu yao ruo bu.
0: Wo ne kuge.
1: Qian de ya si nie ge xie bu gu ruo ba. Yao shi chuo si. Wo ne yao shi chuo si.
2: Bing Shou Gan de Bi Na Ji Chan Ne Nang Da Mi Du Zha Cha Ge Yao Shi La Chu Xia Tan De Zhan Ne Ren Ri Na Yi Ne Ne Lo Ye Ge Ma Ri Si Xie Zui Ti Wu Su Ye Ru Wa Le Zhan Ge Tu Duo Le Men Ga Le Da Zai Jia Yu Shuo Yong Du Le
0: Si Em Zi La Tuo Xie Na

0: rwaji rali me.
1: Shu da.
0: France de ya di ni mi jiang zuo. Ngar ni mi zuo xin de wo sam chu.
1: Zum de se ma da.
0: Di zha bu shi. Mi zuo ke lin za za ngui ju chu shu.
1: Di guan de rang ge a xie ya fu me de bi.
0: Zhuo na qu duo sa bu de zhe ge zhe xie. Ngar mi ge le san wan duo xian yong du ge.
1: Nian rang ba la zhe zhe sim zhe xie yu. 용아, 다니 수도 재무요. 랑 두주 양구 지자 친구.

0: Corbin Renla. Kirani ja chungdo khaps nang dwa. Tamsa ra din je me jo.
1: Baba cha jo yu za. Gam me si
2: be. O, za. Acha khoshin bu khol be.
1: Khosha.
2: Just le Corbin
0: Renla. Corbin Renla just le.
1: Yas.
0: Tamsa din je yu du. Ngana sim yim do tem je shun ge
2: de. Je za che.
1: Yong a. Kirani zo khla cha ge bi sta. Yong de ge.
2: Tedo.
1: Ta jo.
0: Tedo.